Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Longo nu kast du åkna til Elkongomersje til Olasøkerorden 2026. Öll som kjøper Elkongomersje av netnån vi i Lutakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomersje kostar 130 kroner og kunne kjøpast av elkongomersje.fo. Vi suttjast til Kapprorden av Havnarvann.
2: Og i det er for meg, da, 55,5 av Sandfjellet.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde sin du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.